0: Tú no me dices. Aguanta,
1: Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Capu. Aguanta, Cap